0: 白着急啊！白着急啊！白着急啊！还要去装去哪？什么走啊？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走哪？走 兵好男不当兵，只要当八路他就不吱声。
1: 行吧。
0: 你报上名了？
1: 还木有啊。